Feula, feula, ngay chín. Feula, feula, ngay chín. Kì mù ai lô ngay chín. Kì mù ai lô ngay chín. Phi yên tu, phi yên tu. Phi yên tu, phi yên tu. Phi yên tu, phi yên tu.